Донесіть хліб, донесіть сол, найбільше вино за овай стол. Донесіть сміх, хіляду п'єсам бар,